غازی آباد بایکوت جبوی خوده ام نبن آلیکار جی جبرخانه یا سیونیست وحشی اسرائیل را کو بمب و گلد بارین لسر گل فلسطینی مظلوم بلا جبرخانه نجمه به ورن ام مال اسرائیل امریقا او هوالوان بایکوت کن ایکو مال اسرائیل و امریقا دکرن او دفروشن بلا بزن بن کو او جید بن آلی کار او پشتوان جی قتل عاما اسرائیل را انسان خودی اجدان توا ام دعوت دکن ببال بایکوت و جبرخانه اسرائیل امریقا او هوالوان بلا نجمه به جبیر نکن آلی کاریا ظالما نحقیا المظلوم آیه جبیر نکن آلی کاریا ظالما نحقیا المظلوم آیه

وانا كامل مرد و جير و باقل اشقى قرآن دادل فرد جماعتا حر اي خال عمر عاشق پیغمبر بله حبس و زندان و هجرت و تعده شهيد بو او عزيز بردلتا ايش و الم و او كلا جانتا ان شاء الله كفارت جبوناتا رحمتا خدا دائم لسرتا اي خال عمر عاشق پیغمبر عاشق پیغمبر.

غازیاب بال بویقوت جبوی خودی ام نبن آلیکار جبر خانه سیونیست وحشی اسرائیل را کو بمب و گلد بارین لسر گل فلسطینی مظلوم بلا جبر خانه نجمه به ورن ام مال اسرائیل امریقا و هوالوان بویقوت کن ایکو مال اسرائیل و امریقا دکرن و دفروشن بلا بزن بن کو اوجید بن آلیکار و پشتوان جی قتل عاما اسرائیل را انسان خودی اجدان توا ام دعوت دکن ببال بویقوت و جبرخانا اسرائیل امریقا و هوالوان بلا نجم به جبیر نکن آلی کاریا ظالما نحقیا المظلوم آیه جبیر نکن آلی کاریا ظالما نحقیا المظلوم آیه